0: Zaso sama, Milena Vočarec, šišč, menšino, pa pečiče. Ale sam tu nesem studiju. Bože, dla, Katka Pöple, se džen sarana podla. Vitaj, Katka, halijalo.
1: Dobranje, renem klimatizovanem studiju. Du stemoj, jene štere, to je bil orec.
0: Všim sva tiš rade poču, pšitaj, kih, šo ne, hajtiš.
1: Na kužde pat, anjetko rano, to tiš šitko išče dže, ale ko ovako horcete. So džen sa pala nas šitko verči, kak vuskutkuje se horceta na naše čivo, ale tiš kak vuskutkuje se horceta na zvirja. Da Anna Skut, s tym smo se v našem programje zabirali, votem dženca viac svišiče, a votladajo votoho, svišime šako sredu, tež stajnje rečne kučik. Jedno rešo praj se to najskere dešen praj moja mama a moj papa, abo naša mač a naš nan, ale kak to pravi reka, su to moje starši, naše starši, jeden ze staršiju. Kajštiš pred dr. Sonja Velkova nam nedam rozkvače. Votladajo votoho podame se tež z vami dovoklec na kupu. Tam šako je čera kur lipa. No haj svoju poslednu probu pševjet. A tež dovojrec se z vami podame. Tam šako nesmeđa džičijace z pola truskajce kvostčič. Njescovajac na polo nesmeđa što ma ste v nasebi. Tež džencach ano svišiče.
0: Stane von celi jednore rade džičinima tam niši rata. Bo vie džencach o tem rozpravjame a so vie Sida tiž dobra serbska hudba, što je naša hudžma redakcija, hač došešćih zaplanuava, nedom to vam povedam. Potem, co je nam Andreas Kiske zaspival.

A to sam rune prajo bedl k naši snitko je, da sam rune prajo zoje dženca sjateho Jana, a to reka tež, zo mame Serbach. Tujšto počahov na tutun že, napšikvad janske jahode mili so dženca sčipač, kšižovnik, aber tež janska mušna nimse, muška nimse glüvemšen, maja ich meno džencnišeho dnja, dla vokos jato Jana je tujšto božih gaznju, napšikvad zo reka to šitkih dženca doma syno na vudce. Kišleža maja zo milije dženca tola prošu nutca. Čako praj stara boska kaznja, Jan a Jakub klepa taj kosu na syno Jan a na žito Jakub. No ale tu Jakub ma ješi mesac časa, 25. Julija vun potom žito moči. Haja, škak mame serbsce tež šlakim nimskim zvukam, nimskim svojam, nimskim formulacijam, konstelacijam prajč, to šak zoniče predso našim rečnim kučiku je nedom zaso tak daloko. V sredu rano, doktor Sonja Vilkova nas haj vo kitro zajmo vec se rozpravja nedom tu serbskim rozvosu. Hajde švo.

0: Beczodzin dżiat naczy je starsi ju znaja nawal papierko, kotryż dzieci przedewszym k kunce Japon zasok z początki szłysko lita sobu domoj przyniesu. Nazbożo to husto dosaha, gdyż jenoż macz abo nan podpisa. Ale jak to na lipie serbs zwuraznicz, w tym jest si, aj pomysliwa, w tym jest Sonja Wilkowa, a nam o tym rozprawia.
1: Rzeczny kuczyk.
2: Serbski šulach přibira podziel šulerjov, kociš od doma serbsce nereča. Oni pokadžija zveča z nemskorečnih, abo rečne mješanih svojbov. Nedavno sem vo tutih svojbach čitala, za vopkneži v nich jenož jeden staršiski džil serbščino. Je to zaso formulacija, kotriš je nemčina kmociva. Zakvat može jenoš bič svovo elternteil, štož meni pak nana, pak mač nekajkeho džišča. Menovane vodpovjednik staršiski džil nimam zarađene, šak ne jedna so vo nekajki džil, kiš ma staršisku funkciju, abo kiš je za starših, kajš je to napšikvat v jazbe staršiski večok. Lepedre prajime, zođe vo jenoho ze staršeju. A hač runeš steji tu ličbnik jeden v muskej forme, može taj s tim nan abo mač menene bič. Serbske svovo starši, respektivnje starši, krije so ze stopnjovane formu adjektiva stare, a vuživame je jako pomenovanje za rodičelo jenoš v dualu a pluralu. Diš pak votrosče dječo jenoš s nanom abo mačerju, potom nevu tvorme račo žaden sam kubvace staršiski džil, ale pomenujme cele konkretne, vo koho so jedna, vo samo kubvacu mač, abo samo kubvace honana.
0: Tak reče spytnica doktor Sonja Wilkowa serbskim rozvosu, to sa potekim, dyž jeden ze staršiju podpisa, šo možne za šulu.

Zbatane učba. Je prejoša krasna rano serbskim rozvosu Katka a Jakub, tu smo je prejemo. Dobre start do dženstnije je srede. A vede so vonim reči, a da še raz, ko voku o čone komca pa počujem, popravam prebidječ nemožeče, reču vo novem Smart Mobility Lab, reka prevožene teko, kajš inteligentne, moderne labor za pohibovanje. Tam vuspetaja so boze vidomostnice te odrežane z napšikvat autonomnimi trutami, robotarami a vele daljšimi vickami, tiš taki cepelin autonomne ma tam po vulke hali lečeč. To klinči to laketra zajmove. Abo potom mili se na kužepad tam raz nedželu doječ. Aj tež, když nam nedželu svitaja 40 stopňu, myslu se za zmer tam klimatisku připravu, dokež oni preproša na džen votorenych duri do čorného komca, do Smart Mobility Lab. Išče nie vone lab, labor dotvarene, ale rade vás po tvarnišču vedu, abo imale hotovým tvarnišču a rozkvadraža, što sa tam přichodných letach šitko vusledič ma, vid za kulisy jedno z najvážnejších projektu do přichoda pola nás ve Vúžice, tež štruktúrne zmieny, no bez dvila môžeš rec, nedželu máče skvádnosť tomu a dalšie pokyvy do dňa. Vládajú tež na štvrtk a piatk a sa vie na dženstnejšiu sredu, mám tež nedom za vás v našich pokyvách tu serbským rozvosu.

informacije odpovedne dale z čelu. Potak im pomalče rade zamolite šunove abo horkach dobru, stabilnu, mobilnu sič natvarič.

0: za s ročami Jok Weiselberg, serbskim rozvosu 6 menšinov do 7 je. A poj za s ročami, no aj dosta zaujšie tež politikári, prajvoj, respektívne Vúžiska hala. Tam bych umenúce vo vorecach znataj politikári s hoščom, Gregor Gysi a Martin Sonneborn a Lausitzwelle bis zur Niemai na Interview Setkava Katka. Das ist ein Interview na YouTube Vlogblad, aber Gottrim Stische Nierwotschakuano Rasu Tisch von Nas Servo.
1: Und Ratoka, jetzt so Politikerium Menütze Praschowa, jak byste k tomu stałej so k Serbam wuznać, aż to by to przyniesło? Gregor Gysi, wieloletny politiker strony Lewica, a predetyż frakcyjski przedseda z Jaskowym Semie, je na to wotmoju, żeby potom jeniczki Serb z Jaskowym Semie był, a z dobon wun w obszaruje, kajż interwiuje praj, so Serbia tu chwilu tam z cywa zastupienie niesu.
0: Szkoda, szkoda, szkoda, ale wieso to nie da so tak lochce zmienić, abo?
1: Tyle prawie. Gysi je pak tu na dansku menšinu Šlesvigsko-Holštajnske pokazal. Jich strona je šako od 5% skoho pravita usobodžena a sedži tohodla z jaskovim semje. Von rekne, Serbia moli, dbychu svojsku stronu založili, teoretisci toho runja spytač moli, přestajku svojsku menšinu stronu politiske zastupnistvo na zjaskovi runinje docpič.
0: A to ani raz na komunálne runinje tak pravje so nješ ze šlachči. Gregor Gysi, haj, až to meni Martin Sonneborn, no k tomu kišak je znate od satiriske strony di partaj.
1: Europske zaposvans a předseda runje tute je strony je tošo z veľa humorom komentoval, poje daš žortne, so je hižo vo tem rozmysľov, so jako Serb uznač, a so sú tež hižo raz vo stronje Serbo, partaj der Sorben, PDS, kaž von praj rozmyslovali, nimo toho on rekne, so je Serb ve vutrobje, aby samo rade předsedstvo, tak je serbske strony přeuzačcu.
0: Vutrobne přeprošenje po takým, a što smiatež vidžal v zdenje Vúžice, so tam strona di partaj bezdvila tež ze serbským vabenjom vabi, tam ste teko kajš, što už može to čitač je čvon, abo sobu stav, Karikasche, Heidbeckim, dann darfst du Serbs zu wabili, tschwon, napschitschuna boja, aber nickak, no, resistance, nickak, dann stehe ich, dere. Potakim Rosmova, Zmikninschkom, Politikare Gregor Gysi, a Martin Sonneborn. Stalsa, we interviewes Lausitzwelle, Zdjilla, jako Serbai, pomir noa woi, respektivne Sympathie, wupraiwoi, knam Serbam, wotem sim Skatku, krutka, boretschau.

0: Damotne, večerne koncert na kupe ve Voklecach pod tvojim nebjom. Haj tak možeš tola svoju vútoru zakončiť. Abo dirigentka Jadwiga Kolfostova?
1: Ach, musmo si in rjane večer popšeli, a smo si prajli mužence in zaspijamo na to, štož mamo spontane lušt. Musmo mili nekotre spjevy zubirane, tak rec ve našich mapach, a potom smo ladali, što se da z toho spjevač, kune jo, kaj ľudžo reaguje. Hoj, azu jen celé svobodne večer, ve dobre naledže, a smo si zaspjevali, za čim še nam bolo.
0: A je celé pravé, a potom je sa tiež malo spjevne večok z toho vúviu, vieza, da što je ko korovi spjevario a fenojo sa zetkaja. Čera večer ve Voklecach na kupe sú preprošili na... Hej, koncert, minna bolle bagbeter zjavna proba, kora lipe ve Voklecach. A netko chceme šice romadze sobu zaspivač a tutun spiju zaušče kujže znaja, so dere hodži netko do časa svetovych mištostí.

0: No a čudla je kolipa na vonu z javnu probu přeprosiva dirigentka Jadwiga Kalfostova.
1: Ach, musmo si in rjane večer popšeli, a smo si prajeli mu dženca ino zaspijamo na to, štož mamo spontane lušt. Musmo mili nekotre spjevi zubirane, takrat sve naših mapah, a potom smo ladali, što se da z toho spjevač, kaj rune jo, kaj ljudjo reaguje. Hoj, azu je en cele svobodne večer, ve dobre naledže, a smo si zaspjevali, začim še nam je bo.
0: Zjavna proba koralipe čera na kupe ve Voklecach, kaj katorijana ideja. Cibidlki nađeveče, to je Zuzan Himpluak, iš nam nitko zaspjeva.

Kudnju svetega Jana Svišiša Žinca plana se beže svovo, na jajnskej namše sme byli nežilu kezlem, teke v tom Žinca šaka skanjaša, dalšna tema bože to sarska hove mestče, zagronita za sarske nastupnosti mesta ga bože Žinca v miščenskem parlamentu v svojom žele rozpšal jaš, my sme juž od corazne opiedali. Jo, a pen, co my ešte poglednú, že do nového udaša našego sarskego tuženika Nowy Casnik. Jo, ale do tego, myslím se, trebamy szukne wochwożenie z piwarka Wiebke Reichenbachholz, se wata stara, ze zimnym mużom.

0: Sudecenia.
1: Ja naša gratulacija že žinca do verbna, tam na brjogu u Golašojc, sviši žinca vesebne bostak, luba keta Golašova, vymaša žinca svoj píš a živi šasety narodne žin. K tomu jelgin učobne gratulirujo vaša jelika familia z verbna Rubina Berko, Hršebuza a Grima, vaši žiši Rozi, Martina, Frank a Tomas se svojimi vesem Žiši a živiš urenkelo. A napisali su nam přiduce slova za vas, luba mama a oma, nejlubši žik za tvoju pomoc a petperu za to, až máš všetce dobru radu za nás, tyka teke ve usokem starstvě njame žoš ruce doklina položeš, žic myši beže žognovanje vjele strovosči gluki a vjasela ve krejzu tvoje familie, Vestein optimistiska, a teke gaš o atamnico beli, vestein dobreje misli. Žinca ved podnja, a penteke sobe tu přižome šikne ku tebe, aby tebe veselbinski gratulirovali. Jo, a dokolaš maša velikin rada, spiru doma, doma rednjenjo, daš je Jana Mertingova za vas uspiva.

0: kužicinė.
1: Janaša, gratulacija, že žinca do verbna, tam na briogu u golašojc, svejši žinca vesebne bostak, luba keta golašova, vymaša žinca svej píš a živiša se ty narodne žin. K tomu jelgin učobne gratulirujo vaša jelika familia z verbna Rubina Berko, Hrše Boza a Grima, vaši žiši Rozi, Martina, Frank a Tomas se svejimi vesem Žiši, žiši a živiš urenkelo. A napisali su nam přiduce slova za vas, Luba Ma.